Den John Lee Hooker war een vun 11 Kanner vu William a Minnie Hooker. De Pap William as awer fré gestuerwen, an Mam huet sech nachemol mam Erbestau William Moore bestuert. De Wouf ass an de Kotex-Helder am déifste Mississippi gross ginn, an dat sollt wohl och sei Loossinn ableiwen. Mit de Steifpaf war senger Freizeit de Bluesmusiker, den de Jonken John Lee do zo bruecht huet, sech nieft dem Chorgesang och fir aner Musikstiler ze interesseieren. A gnede Steifpap huet den John Lee Hooker dat zotin moll selwer bei de Blues bruecht. An de William Moore huet hiem eng bëlleg akustisch Gitter geschenkt, an den hypnotischen ener Kortstil sollt dun alles verännern. Ob et doch so war, konnt nie kontrolléieren, well et keng Enregistrementer vum William Moore ginn. Zu der spezieller Manéier fir Gitter ze spielen a fir ze sangen, kënnt an eng weider Spezifizitéit vum John Lee Hooker, an zwei Singliedertexter, die sech dacks net reimen, sogar am Fall, wo en am Fong iwwerhaapt net lernscht der Reim kéint kommen. E Beispiel ass sei Lied I'm in the Mood, wo en Deel zu anet Him du no as dëst singt. Every time I see you, baby, walking down the street, know I get a thrill now, baby, from my head down to my toes, am Platze sangen My Feet, wat reime geif.

1990 kom den Album Mr. Lucky op dem Markt, fir den den John Lee Hooker mat Van Morrison, Keith Richards, Johnny Winter an Robert Cray ze Summe geschafft huet. Ass eng Musik ass iwwer d'Grenze vum Blues herausgewuert, wie zum Beispiel bei Depeche Mode, die an ihrem Titel Personal Jesus en John Lee Hooker Gitarre-Riff iwwerholl hunn. Am Oktober 1997 huet den John Lee Hooker zu San Francisco de Boom Boom Room opgemach, e Blues Boogie Soul Groove a Funk Club. 2010 sollten John Lee Hooker op Europa-Tour goen, ass awer kurz fir do krank ginn. An den 21. Juni 2001 ass de Bluesmusiker gestuerwen. Hien huet 8 Kanner, 19 Enkelkanner an den abezuel Urenkeln hanner los. An dat Lächtlied, dat den John Lee Hooker enregistréiert huet, war Aldoro, zesumme mam italienesche Soulsänger Zucchero.

Eg Musiker eng gitterne Rhythmus fir d'Ewegkeeten, John Lee Hooker ass net méi méi seg Musik die lief, dawer duerch seng Riffs an der moderner Rock an Bluesmusik weiter. 8 Minuten bis 8, musikalisch gëtt lo gleich Billy Eilish mat Birds of a Feather. Auf et allerrecht Musik vun aheem, die kennt vu Francis of Delirium mat Modern Madonna.

Tori Amos gehéiert zur Crème de la Crème vum 90er Singer-Songwriter-Tum an Precious Things vun ihrem Debütalbum Little Earthquakes as een Highlight do Rauser. Bis haut e Fan-Favorite durch an durch. Die Mission ass haut awer vun de Cranberries opgemacht hin. De Song Zombie wär eng aner Option gewiescht, mei den hat Time Flies Emission an 2 Wochen recht opgemacht. The Dreams war die zweit Single vun dieser legendäre irischer Band mit der Frontfrau Dolores O'Riordan, war 93 dann um Debütalbum. Während Welt sich iwwer Tieren vun de Cranberries gefreet hun, hun d'Engländer och eng Alternative Rockband, die na well sehr fusisch schwätzen deet.

0: De Song, den den Tom York als en Kollegen vor Radiohead iwwer nuecht bekannt gemach huet. Creep huet alles, wat de Radiohead Song ausmëcht. Eng gut Portioun Vulnerabilitéit, Alienatioun, Weltfriemheet a Fatzechgitarren. De Song gëtt so gross an e so eng Visitekaart fir d'Band, dat déi och genee so séier nesto vun er fortkomme wëll. De Recht ass modern Musiksgeschicht, an dass jo och net jeeschte Käier dat Radiohead bei Timeflies zehéiere waren. Wéi wieet, wa mar lo e bissi vun der Existenzangst ewäch komme géifen.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: las de trêve et pique ton cœur Caroline.
1: Zwein Hip-Hop Acts back to back alo, engerseits den Ice Cube mat Musik vum Album The Predator, It Was a Good Day ass Haut vun der Meme Culture iwwerhol ginn, méi 92 ass dat iwraschend smooth Song fir den MC, den u sech filmi politisch opgeluden an konfrontativ Musik produzéiert huet. Hannen Drpp krudiere lo den MC Solar op Douren mat seg grosartegen Caroline, den 91 schon um Album Qui sème le vent récolte le tempo drop ass. 92 gëtt dat die lachte Singleauskupplung vum dem Album. Je suis las de trèfle qui pique ton cœur. Méi poetisch gëtt franzésche Rap net méi. Hai, wa ma locher bei de Franzose sinn?
2: Jo que cette histoire.

Zween Acts, die an der Geschicht vun der Musiks an Popkulturzeitschrift Les Arts Cuptibles immens no fir gedrickt gesinn. Den Dominique A. huet 92 mat seng Debütalbum La Fossette d'Franzésch Chansonkultur e bësit op d'Kopp gehäit. Mat minimalistesche Produktionsmëttel huet hien sech en Numm gemach, ass eng Lyrics si ganz grossen, wann noch op dat Eichlauschteren subtile Kino. In anderen Debüt ass Peng vun der franco-englischer Kombo Stereo Lab. Enivré vous ass awer net aus der Vierder vun den Kreativcap Tim Gain an Laetitia Sadier, mé en Text vum Charles Baudelaire. Dat soll e lo Kinopruf zu Alkoholkonsum sinn, méi lëchtech hun Stadt awer lo fand. Stereo Lab klingen awer um Echtlingswiek anechte wie dann mich spéit. Et geht weiter am Programm mat Comedy-Gitarren, emol mat Riot Girl-Musikerinnen an emol mam Batter vu Battles.

Alternative Rock ewéi en am Villabuch steet. Wat de Lemonheadscover vun Mrs. Robertson ausmëcht ass die Liichtegkeet, mat der se dat de Suhi gerotzt hunn. Soll anscheinend immens séier opgeholl gewiecht sinn. Den Evan Dando, Leadsinger vun der Band, huet sech och e bëssi schwéier gedoen, dat dat den Typ vun der Band sollt ginn. Mei hei, Zeitrees van der Zeitrees fir dummer da untermeiert. Mi lausrenne ran an d'Original vun Mrs. Robinson vun natierlech Simon and Garfunkel.

Mrs. Robinson vum Paul Simon geschriven an Äderssiechtech op den Alben Bookends an dem Graduate Soundtrack gefeatured. Den Titel haut hanner der Zeitrees band der Zeitrees. Fi de lächten Deel vun der Emissionioun haut gewech vir Schluen verschleide deise bis hier wäch vun dem angelsächschen Zentrismus.

Anet geht weiter mam Bruder vum Ronnie Laws, e Schwätze vum Hubert Laws, a Mela schon sech deck Inflation Chaser vum Album The Chicago Theme vun 1975.

New fir kurzem ugefangen mat Palatino FM, e Weekly Electronic Music Show. Hype Radio 100,7 vun 9 bis 10. Tëtte war Annabelle mat Trick Pony, an a lookend Color Ray mat Ultraviolet Willows.

D'lächt woch hat ech en échte Viergeschmach vum Granger Western aka With Great Caresinger neier Tape Release hai an der Sendung vier gestalt. Lo wo de Veröffentlechungsdatum ëmmer mi no kënnt, evitéieren ech Schau den zweeten Extré vun dësem vielversprieschende Projekt ze entdecken. Dem Natural Flavors Bandmember seg neu Kassett dreht den Titel Unfolding, e Projekt op dem improvisiert modulär Sintilinnen, mat zëllegen Effekter mat naturgetreie Field-Recordings synchroniséiert gisinn, fir uschléissend harmonischer meditativ Soundscapes afir ze bringen. Entdeckte lo mat mir dem With Great Care sein Track mam Titel Recall Infinity, en immersiven Track, bei dem Gefiller vu Raum an Zäit gern moll verluer ginn. Bon découvert!